sedina kanggo Mas Anton. Amin ning awanan tunggul wulung, Adi. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang wonten pasar gede sing padha kalungan radio.

Jentenan cocok. Ngke ta. Dising sedina kanggo pijete. Sarapan-sarapan wong urip. Monggo lur pinarak rumiyin ka warung pecel warung geul sing mandegani bandemin sobo lepen jogorogo dono rasa sundulangit ingkang pun kondang kaluka lho sing ana ning luar kota, luar negeri, luar pulau bahkan iki luar daerah sugeng enjang sedaya salam santun ora ana. Wong ning TikTok e ya kaya ngono tibane ternyata lho dodolane iki yo akeh. Ana peyek, ana iki yo lawuhe iki macem-macem. Sing njalukke bumbu wenehi santen ana. Hai bapak ibu, ibu bapak sing padha iki wis ning tempat makarya, ibu-ibu ning dalem iki bentel. Resik-resik, lempit-lempit, setrika. Sopae dicandak ning tetep kalungan ki kalungan TikTok. Arep ngomong kalungan HP yuk. Nggih, matur sembah nuwun Mas Aceng ugi. Dos pundi pawartosipun. Pokoke sip mbah. Kang Purnomo, Bu Supini. Onten malin kok. No, Bu Nawi. Bu Asi ora-ora dawa nggih wonten, Budini nggih wonten, Mas Tiudio sing wonten, Mama Dian barang ki sing ana Kalimantan ya wis pesen pecel. Sibuk-sibuk semua pada sibuk. Bu Sri Purnomo, sugeng enjang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nika sarapan pecel, Mbah. Kula hadir, Mbah. Sehat-sehat kemawon nggih. Matur sembah nuwun ugi wis jen cocok. Nah, iki wis 43 lur. Kabeh tetep semangat Bu Sri Ponco juga hadir matur sembah nuwun. Pokoke disambi napa mawon. Masak cek gak gosong. Kalian dinikmati. Pokoknya kabeh iki lek masak diniati

nggih sampun jam 8 lho lho. Ingkang nembe pinarak monggo kula aturi sarapan pecel. Ini kan kewantan sate nyam.

0: Jos, aninga, wawung ge pamundutane dulur-dulur sing padha wis melu ning TikTok. Melu ning radio 105,3. Ning WA nipun 081-555-691-053. Amangga kula derekne kula sumanggane. Sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
1: Sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
0: Kok iso ana tekean iki lho.
1: Iki gak sarapan, Mbak, sarapan. Sarapan kesarapan.
0: Aku sarapan kok tinggal karo nyanyi joget.
1: Lha sarapane Pak ceguan. Ceguk.
0: Walah yo yo ngombe banyu tawa ki sing akeh.
1: Banyu londo, banyu tawa, Mbah.
0: Oh, tak kandakno kowe. Aja nakali. Ngombe
1: sik. Lah utune sapa?
0: Mbah Demen. Ngombe sik, ngombe sik ri, ngombe sik ri. Iki mang wis masak. Yo
1: aja dicangklong aku.
0: Iki mang wis masak.
1: Sampun ta, Mbah?
0: Oh, alhamdulillah.
1: Sampun. Niki kula gorengaken Pak Mujair karo ae wong bandulan iki, Mbah.
0: Seneng aku kuri. Anu yo senengane riate. Kowe iki mari mancing terus mari ngono kok goreng.
1: Rini Mbah, iki anu kok tak gorengnya, Mbah.
0: Lho, kandhani anu lho, Den. Pokoke kowe nang omahe sari ngono langsung teko digoreng.
1: Ya kae awakmu jair.
0: Iya mlorok tok ngono ae.
1: Motone cek mendelik ae, Mbah.
0: Aku gregeten kok karo awakmu jair, wis mari digoreng ngono ya sik mendelik ae.
1: Ora sampeyan culuk, Mbah.
0: Ya kaya cakae kok.
1: Kaya seiling kaya cakai.
0: Lu kan dani kok.
1: Ini kok, Mbah?
0: Raja. Ki, mpih tak doli.
1: Sing tau sampe culek iku ya?
0: Jembek.
1: Ono wong liwat ya, wasno culek wis.
0: Lu temenan.
1: Aku ngelirik rono lu iso diculek ya, men.
0: Nah iya, aku tau keliru. Aku kedip-kedip ngene tibane bojone tingkanakno. Anu, ya. Aku dikedipi wong tua iku lho. Aku timbange
1: dimakane mure diculek.
0: Aku timbange dijulek ngono aku ya kedip-kedip mata loro ki tak turat-turatno. Oh. Ono ya
1: alhamdulillah.
0: Iya kaya kelilipan. Wadah wong bareng wong kelilipan ngono.
1: Iso ae, Mbak.

0: hujan tenan. Alamat teles ki prasaku lek udan. Bane mek 1 meter musuh 2 meter iku jenenge nyiram. Repot ae. Sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
1: Sugeng enjang sarapan pecel wong urip. Lek gak urip gak sarapan, Mbak.
0: Nggih, nggih, nggih. Kok nembe?
1: Assalamualaikum, Mbak.
0: Waalaikumsalam. Kok nembe anu engko kerinan apa dos pundi to, Bu?
1: Oh, mboten kerinan, Mbak.
0: Lho. Lah malih. Oh, lak malik.
1: Masak, Mbak.
0: Oh. Napa? Napa?
1: Mboten masak.
0: Gak masak maneh.
1: Mboten kerinan.
0: Oh, walah yong, iya.
1: Terus pundi pawartosipun,
0: Mbak? Kula sae mawon alhamdulillah nika. Ning radi anu batuk menika lho, Bu, batuk.
1: Napa Mbak tambah batuk ema?
0: Anu, batuk nika lho, Bu.
1: Dideleh mawon balik mumet, Mbak.
0: Didelek gawe bandengan arek-arek kula. Jenengan saged mawon.
1: Ten mriki, Mbak, tanggal 18, Mbak.
0: Lho tanggal, lho cocok. Mbae mesti gabung ning kono. Wah, jen cocok.
1: Nggih, monggo gabung, Mbak, nderek, Mbak.
0: Nggih, Bu, alhamdulillah.
1: Mangke dados napa ngeten lho, Mbak?
0: Oh, anu ketek ogleng.
1: Kados badet iki, Mbak.
0: Nggih, leres nika. Kula
1: ngadot.
0: Nggih, lek daerah mriku kula nika kelebonan nggih ngoten nika lek mboten nini towok nika kethek ogleng kula, Bu. Nggih. Kadang-kadang nika
1: lek nini towok terus mesti macake, Mbah.
0: Nggih, sami kali kethek ogleng ning napa radi kuncitan loro ngoten.
1: Napa dasteran napa
0: ngagem
1: jarit ngoten.
0: Dasteran mawon, Cek. Isis. Oh. Ngobone panas.
1: Oh nggih nggih, Mbak.
0: Kula
1: wong namung gedhe kok, Mbak, mlampahi.
0: Lho alhamdulillah
1: ngono. Mboten panjang.
0: Wah, jeneng cocok ngono. Ning kula sarate lek dados nika kethek ogleng utawa nika anu nini tawak nika.
1: Kok kathik syarat, Mbak? Napa
0: sebab? Lho, lek kula nika lek mbalekne iki piye? Lek biasane nika Brambang disunduki terus marang diwenehi napa?
1: Lombok abang.
0: Lombok abang nika kula mboten ngoten, Bu. Brambang nika dirisi mawon kecap ngoten mawon.
1: Terus digoreng no tempe tahu.
0: Tahu mawon sing setengah mateng ngoten mawon. Saestu.
1: Sing mboten garing-garing tahune, Mbah.
0: Lah nggih kula saestu nika, maksud demite yo nyingkre kula wareg ngoten lho. Wonten Kang Sultan kabu saking Semarang nggih ngoten. Nggih.
1: Oh, matur nuwun. Semarang Mbah tebing nggih, Mbah.
0: Nggih, Semarang nika. Lek mbahe iso.
1: Nggih, mbahe ngantos Semarang, ngantos Jakarta, ngantos Papua.
0: Wah, jentenan. Nika sedereke kathah, Bu.
1: Nggih, nggih, Mbah.
0: Nggih. Niki wau koyoke mambu-mambu oleh berkate arek.
1: Selapane manten, Mbah.
0: Lah, selapane manten. Senengan kula niku
1: kula.
0: Nggih,
1: nggih. Goreng putru ngoten niku, Mbah.
0: Lah nggih, niku senengan kula lho.
1: Oh, itu. Ngirit, Mbah, mboten masak, Mbah. Mboten blonjo, Mbah.
0: Oleh mboten blonjo nggih tumbas pecel mawon.
1: Oh, nggih, lah nggih niku tumbas pecel mawon, Mbah, dibungkus, Mbah.
0: Nggih.
1: Kagem sarapan niku ibu-ibu niki, Mbah.
0: Nggih. Kula niku kula niku remene niku mek setunggal Bu dadi wong tuwa ki enake napa? Lek ana anu manten, lek ana manten anu selapane mesti oleh pengiriman. Tapi lek jaga-jagakno kaya kula niku wah mboten saged to, Bu. Wong kula ning kampung.
1: Mboten saged.
0: Lah ning kampung enten tiyang beto anu mble pitik terus marung ngono jarine ngomong-ngomong ku nggih wedhus iku. Wah kula pun anu awan-awan mboten mangan kula, mboten nedha.
1: Ngenteni berkat.
0: Nggih kula riwariwi ning ngarepe omahe wong.
1: Ya kan nggo titik loro digawe kesupen mboten diteri, Mas.
0: Nggih saestu mboten diteri.
1: Kula atus ngenteni.
0: Nggih, kula malah bengok-bengok. Diteri, diteri, diteri ngono ngaten. Ora tuku teri. Tapi mboten apa Bu?
1: Kesupen Mbah paling balap. Paling jenengan mboten wonten dalem Mbah diteri niku Mbah.
0: Lah kula mboten enten dalem nika, kula mboten enten dalem.
1: Lah nggih kan suwung.
0: Tapi kan aku mlaku riwari-wiwi ning arep omahe wong.
1: Ono omah. Nggih mlapati ya Mbah.
0: Oh nggih nggih, kula pun mrapati Bu.
1: Lah ilang mlapati kok ora lali kok tambah lali.
0: Kula keliru Bu. Tibane tangga sebelah e wong kula niku masuk wong kula. Padha ae lek ngono. Ngono ae.
1: Lah nggih, Pak.
0: Kula niku lek ngoten niku semerape niku dugi lepen ingkang wonten wingking ing griya niku lho, Bu.
1: Nggih.
0: Lek misale nun sewu enten wulu pitik berarti ana wong slametan ning kono.
1: Oh, ana wong slametan, kok ana wong mbukuti pitik, mbah pitik. Biasane mbah wedhus ngoten, Mbah nggih.
0: Ketok. Tapi lek mara sliwer ngono ana daster ucul ngono ndek ana ana wong adus aku. Pokoke ningali sing kenyut.
1: Sing kenyut napa ne, Mbah?
0: Duh, ya niku wau nggih wonten daster kadang-kadang.
1: Wulu.
0: Aku sing gregeten iki. Nggih, kula niku gregeten
1: kok. Lek ana daster iki ana wong ngatus. Oh, ndelok sing kenyut
0: yo. Kenyut nggih. Lek kula niku pas wonten lepen terus marono sing kenyut malah iki centing ngono aku ngomong. Iki mesti wong tuwek iki. Biya, biya.
1: Panjang napa ndek.
0: Nggih kaya ula ngono. Iki mesti sing ngadus riate niki aku. Iya. Ya kadang-kadang pun bulak ngoten. Sarapan-sarapan pecel wong urip.
1: Sarapan, Mbak.
0: Nggih, Bu, monggo.
1: Lagune Mas Suwung nggih, Mbak. Niku tirase Mas Suwung, Mbak.
0: Nggih, Mas Suwung nggih. Wis gendruwo tok.
1: Kedua temannya nih Mbak.
0: Mungkin.
1: Di saya pakai apa Mbak?
0: Bos, kadang-kadang.
1: Ini Bapak di sarapan Mbak.
0: Nggih Bu.
1: Pecel mawon pun Mbak.
0: Nggih monggo.
1: Niki berkati cek utuh Mbak.
0: Oh mekaten.
1: Kita itu dong kita nonton Mbak.
0: Oh jen cocok. Ngono carane di anu mawon di download ngoten mawon Bu. Tapi dinget terus diambu ngono wis wareg.
1: Diambu.
0: Paling telung dino. Nggih, telung dino niku mung pucet ngoten ngono.
1: Kersane awet mboten blonjo mah, ngirit, Mbah.
0: Laras, laras, Bu.
1: Nggih, Mbah badhe salam nggih, Mbah.
0: Nggih.
1: Radione, Mbah, kok terus-terus iku sih, Mbah.
0: Lah nggih, terus e sari ini ku wau. Gak apa-apa radio ngawa, sing penting penyiare ora ngawa.
1: Lek ngawa di bawah nang rumah sakit.
0: Duh, Mah.
1: Delok ngawasi sing ngendi?
0: Oh, nggih. Nggih, Bu. Ih, sari.
1: Sing ngawas napane ngoten, Mbah?
0: Ih, sari iki sing ngawas apane? Salam saking Durpin ke Bu Pandan.
1: Nggih, matur nuwun, Mbah. Matur nuwun. Wilujeng enjang.
0: Nggih,
1: enten sehat.
0: Enten sehat tanggal.
1: Salam nggih, Mbah. Kagem Bu Sri Purnomo, Mbah.
0: Nggih, Bu Sri Purnomo. Bunda
1: Marlena, Bu Daryatin, Bu Sri Utami, Bu Aryani.
0: Nggih.
1: Wonten Pak Bambang, nggih. Pak Eko, si, Pak Iswoyo.
0: Bu nun sewu sing disebut Bu Pandan niku fatayat ta, Bu?
1: Nggih,
0: alhamdulillah nggih. Soale nek kelompok
1: Pak Sulanoto, Pak Iswoyo masuk Patayat, Mbah, Pak Widi, Bu Widi. Kan Grantung. Oh niku anu, Mbah, napa Mbah gandengane Patayat niku, Mbah?
0: Sinten?
1: Banser, Mbah.
0: Oh, nggih, banser niku. Nggih.
1: Kang Aceh.
0: Enten sing
1: Kembuleha.
0: Nggih, niku enten.
1: Napa, Mbah?
0: Enten koncane banser niku cancer niku.
1: Kagem Pak Mbak Pak Darmanto nggih Mbak.
0: Bapak Darmanto.
1: Bapak Darmanto Mbak Indah.
0: Nah niku banser Bu.
1: Bunda Sumiatun, Bu Tati Lahur. Wonten Pak Sari kula wau. Ibu Satiah Mbak.
0: Oh nggih alhamdulillah. Wonten
1: dalem Mbak.
0: Oh nggih wonten dalem nika.
1: Oh nggih Mas Faris.
0: Nggih.
1: Kagem Nenda Mbak.
0: Oh lho ngono kula.
1: Mbok menawi mirengaken.
0: Oh, mekaten nggih nggih Bu.
1: Nggih, sampun Mbah kagem sedaya ya Pak Mireng, Mbah.
0: Nggih.
1: Matur nuwun wekdalipun.
0: Sami-sami Bu.
1: Mbah sehat-sehat selalu.
0: Alhamdulillah nggih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Omah suwung.
0: Bapak Ibu para pamireng wedal kang nggih sampun setengah sanga. Lersan bapak-bapak ibarang sing padha ki wis sarapan. Nalika nggih monggo ndang bidal makarya. Ing ngawonten Tegil kon sawang nggih semenuga sugeng makarya kemawon.

kliru omah suwo. Yo ora ana sing nggone. Wong jenenge wae suwo. Kule omah. Nek bocah sing suwong, yo ora ana sing nggone ta.

asu wong ngarepe wong dodol rujak. Atine ben di wong ora iso ngajak. Iki matur sembah nuwun derek-derek ingkang nembe pinarak. Nika sampun jam 8:40 menit nika nggih tasik sareng-sareng kali mbae wonten ing adicara sarapan pecel wong urip. Angen dikane Pak Sariki ora apa-apa. Ora apa-apa, ora apa-apa. Jeneng cocok ki wandhuk kate ngonceki. Ngene iki ya mendung tak berarti hujan. Wis kadung liwung. Tak rodonge tandhite wae.

Oh, gak ada karakteristik lah unsur-unsur utama. Ya menika pastinipun penari utawi ledek utawi waranggono. Biasanya pun ke penari wanita lan nariaken tarian-tarian ing pesta tayupan menika ugi wonten kang kalian nembang utawi nyinden. Lajeng wonten unsur ngibing utawi penonton. Bagi peserta niki umumipun jaler. Nah, niki dipun aja nari sesarengan kalian para ledek menika. Wonten kesupen wonten sampur tawi selendang ya teman mira. Saben-saben penari menika menawi ngajak para tamu undangan utawi peserta menika caranipun ngalungaken selendang utawi sampur dateng para pria lajeng para pria menika nari sesarengan. Lah iringan musikipun utawi lelagon ingkang dipun aturaken nggih gending-gending Jawi kalian gamelan Jawi nggih kata Mbak Mira. Nggih mangke dibacutaken malih babagan kesenian tayub menika kata Mbak Mira. Menika wonten runtik ing ati saking Wayu Nurhana kagem aja dengan semoga.

3,3 Radio Republik Indonesia Malang, program 4 Geteng Mbak Mira. Kasih ngebaso taki babakan kesenian Tayo Betawi, Tayupan gitu. Nah, Tayupan menika biasane pun tambah hiburan gitu. Ugi saged dados ritual adat. Margi sering dipunlaksanakan ing adicara sedekah bumi, bersih desa utawi ritus kesuburan pertanian. Dan ing pementasan tayupan ugi wonten sering dipunlaksanakake ing hajatan warga atau nikahan. Ugi ngantos perayaan kemenangan. Kesenian tayu populer ing daerah-daerah ing Pulau Jawa utawinipun Jawa Timur nggih, kados Blora, Bojonegoro, Madiun, Galek.

Nadyan bilang satruniro. Ing tekad sampun samut suntuso ojo ngrasani pati. Ing tekad sampun sampurno ojo ngrasani pati pantan wenang siro ngrasani kersaning yang widi. Yen wis tibaning pasti ora pilih margo lan karono. Kala mati ing wisma, kala sirna ing laga becik mati kang utama. Sumoga dadi ngamaling trahira. Estu jaya sadaya samya raharja. Tepo tepas tan bakal titi luwe luar saka luwenging sedyaniro.

0: dok, tinggal jogetan dulur-dulurin dhewe wis dong lumpuk.
1: Iya, Yung.
0: Ki dulur sing teko Gunung Kidul Ngayuk Jakarta atine ngrat Mas Darsono Gading. Iki ya wis mawuh. Cepakne unjukan, dok. Gaene wedang jahe.
1: Iya, Yung.
0: Ana uga panjenenganipun Mbak Tri Utami. Iki ya wis tenguk ket mau, dok.
1: Ngono, Yung.
0: Heeh. Mas Giman Wagi sing teko ndampit. Iki ya wis tenguk.
1: Ngaturaken wirujeng dalu.
0: Ana uga Mas Mukamat Imam. Mbak Sitiku. Uga ana Mas Budiono barang, dok. Wis do tenguk uga. Neng sadurunge atur pambagyo mbagekke. Eh aku tak nyaturke pambagyo Arjo kawilujengan kunjuk para kadang. Kang rining kesoneng sajroning salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu. Namo budaya salam, salam kebajikan wong ulun Basuki Langgeng. Rahayu rahayu, rahayu Kang Samyo Pinanggih, rahayu Kang Sagung Dumadi. Pamujiku muga-muga dulur-dulur kabeh tansah nenggo ing kahanan bejo bagya mulya. Kali sing sambi kolonir ing wikara tansah ginanjar seger waras kuat slamet. Sugih rejeki barokah umur panjang manfaat ya nduk.
1: Amin amin ya robbal alamin. Iki ora liwat aku ya ngaturke gunging panuwun kanggo ning dulur-dulur kang tansah ngrantu adicara warung lapis perapatan gagrak limbuk cangi iki Yung. Muga-muga sakabeh ingkang diaturke iki tansah mangge guna lan paedah mligine kanggo aku dhewe anggone golek pepajar iki Yung.
0: Iya cawis nih gending kanggo dulur kang enek Gunung Kidul nduk.
1: Mas Darsono ngersake apa?
0: Panjenengane ngersake podang kuning.
1: Iya Yung. Mengko diaturke kanggo dulur kang enek kono. Uga kanggo dulur-dulur kabeh mligine kang tansah setya tuhu anggone ndereke adicara iki.
0: Nduk, ben mak yo gak ketliweng ora lali. Bengi iki awake dhewe bacutne sing wingi yo, Nduk.
1: Iya, Yung.
0: Sing bab diaturne wingi awakmu. Apa ya wis dong?
1: Sing tak dongi yo kuwi siji. Babakan tembung simar mati. Iku sanyata gambaraning pangangen lan pangrasaning bapa. Semono uga biyung anggoning samar mati yen anake utawa si jabang bayi kuwi mau lahir Yung. Dene kanggoning pikiran utawa pangrasa kang digawa bapak iki cetha banget. Panjenenganing bapak iki uga samar yen ana mati ning garwane lan si jabang bayine Yung. Bab kuwi mau yen tansah diuripi dadi wujuding sedulure ngawak ing dhewe yaiku sifat wigati empati lan simpati tumraping sapadha padaning urip uga ananing welas asih kang sanyata melang-melanging pikir aja nganti awak ing dhewe iki nibakne babakan laku lakon ucap gunem sing bisa ndarani gawe cilik ing lara gedening mati ning pangrasaning liyan Yung.
0: Ah, jan pinter anakku. Sabacute nduk.
1: Sabacute sing tak ruwi kala wingi ya kuwi babakan simar mati wis kabacute nek tembung kakang kawah hadi ari-ari. Sanyatane kuwi panuntune awak ing dhewe uga dadi daya ning awak ing dhewe. Dening si kakang kawah kang wujuding banyu, papane ana etan, warnaning putih sinebut petakan. Sabajuting sinebut pasaran legi, mula pasaran legi kuwi jari putih warnaning. Amarga kaprabawan saka dayaning banyu, banyu kang nguripi, mula tan lianing legi etan kuwi ya papaning urip yo.
0: Bacut adi-ari-ari.
1: Adi-ari-ari kang dadi daya nyurung lan nyurung jabang bayi lahir. Iki papaning ana kulon, digambarke warnaning kuning, diarani jenean. Kaprabawan saka dayaning angin. Sabanjure jenean utawa kuning kuwi mau diaraning pasaran pon kulon papane kang uga dadi papaning Gusti. Kalamunta ditarik lurus etan kelawan kulon. Iki bakal ing awak ing dhewe nemu urip, urip kang ngayomi, urip kang nuntun, urip kang paring pepadang. Sakabeh mung yen awak ing dhewe nggantungke sakabeh malang daya, kekuatan lan panguwasaning Gusti yung.
0: Anakku wedok jan pinter banget. Pancen ya kaya mengkono nduk, urip iki sanyata. Bakale dadi urip lan bisa urap yen awak ing dhewe iki tansah gocekan marang dayaning panguwasa tunggal, panguwasa kang hakiki. Daya kang tunggal, daya kang hakiki. Ya kuwi tanliya dayaning Gusti kang hakarya luka. Kelamun ta urip iki dadi jejering kawula. Muga aja pisan-pisan awak ing dhewe iki pisah karo Gustine. Dayaning kawula iku bakal ana lintan sama nunggal marang Gustine, nduk.
1: Iya, Yung.
0: Kuwi, wah. Ora nyono ra ngino len kuwi iki terus eling.
1: Siji apa kang dikandhake biyung iki tak rekam liwat HP tan liyane kuwi ya tak tulis yung banjur dadi pangangen-angenku. Kang yen tak cekak utawa tak ringkes utawa tak simpulke mengkene yung urip iki gawaning mung rasa kapadulen tegesing empati lan simpati marang sakabehing panguripan. Ora mung kauripan wujuding manungsa lawan manungsa nanging anane manungsa marang sadengah. Becik kuwi kewan wit-witan utawa sedulur kang ora katon. Uga wujuding kayu aing lemah sangar watu lan renor-renane kang dadi ancik-ancik lan dayaning nguriping awak ing dhewe. Sakabeh kudu didayani lan diprabawani karo rasa welas kelawan asih kurmat kinurmatan amarga awak ing dhewe manungsa iki wujuding titah kang wuragil yung. Nanging awak ing dhewe iki diganjar utawa dipercaya dadi makhluk kang paling sampurna dadi wakiling Gusti. Mula anggone urip awak ing dhewe kudu kaya dayaning banyu. Bisa milih nelesi apa wae, saguh nggawa reget apa wae tanpa ngresula. Sakabeh ing digawa dindhep dilerem ana ing sungapan. Sabanjure ngawak ing dhewe kudu lila nunggal rasa ing samudra bena yung. Lan sakabeh ing rasa lila ikhlas kuwi mau ora bakal tinemu yen awak ing dhewe iki ora duweni rasa pasrah total marang dayaning Gusti. Mula kuwi kadayan saka angin, angin kuwi bayu, bayu kuwi bojra simbuling kekuatan, simbuling pikukuh. Dadi pikuku ing urip iki mung marang kang sejatine nguripi yung.
0: Ngono ya, Nduk. Iya nek Jen Broto. Enek wis eling uga nduk. Ora lali nek Cece Suhat. Ngaturke wilujeng dalu. Wilujeng dalu iki kagem panjenenganipun Cece Suhat. Enek uga Sumiatun yo. Heeh. Ora kleru asline wong Wlingi Blitar. Terdampar ana ing batu. Sehat seger waras kuat selamat kaguyu Sumiatun. Ana uga YTTA wis matur nuwun sanget.
1: Yung.
0: Heeh, Ndok.
1: Sabanjure aku arep maneges maneh, arep nyuwun pepajar. Amarga sak badane ngucap Simarmati kakang kalah hadi-hari-hari banjur muno getih kelawan puser yung.
0: Heeh, Ndok. Getih kelawan puser iki mau ya mapaning dadi sawiji. Nalikaning awaking dhewe nyonjero guwa garbaning ibu teteki topo sangang wulan 10 dina. Kakang kawah di hari-hari getih kelawan apa jenenge puser iki mau kang ngrenggani awaking dhewe, kang ngayomi awaking dhewe.
1: Lah terus mapaning getih kelawan puser ana ngendi yung?
0: Yen kakang kawah karo adi hari-hari mang dipapakke ana etan karo kulon getih kelawan puser kuwi mau enek kidul kelawan lor nduk
1: dene dununge yung
0: dununge mengko diaturke sak bedane awake dhewe ngaturke lagon kang dadi pamundute utawa karmane panjenenganipun Mas Darsono Gading kang enek gunung kidul nduk
1: ngomong gunung kidul dadi ling kancaning dhewe dolan biyen ya yung.
0: Iya nduk saiki wis ngawargi. Kuwi malah biyen iki duwe angen-angen main utawa mayang ning desaning dhewe ning gurung keturutan. Malah kadisian panjenengane kapilih. Tinimbalan dening Gusti.
1: Kok iso kapilih yung?
0: Heeh nduk ditimbali Gusti iki jumbo karo kelayaan. Ini ora pantes ora ditimbali kok karo Gusti iki mau.
1: Ngono ya, Yung.
0: Panjenengane wis mari purnaake tugas sing ana ngalam donya.
1: Heeh, Yung.
0: Ayo diaturke dhisik. Gending pamundutan saka panjenengane Mas Darsono Gading kang enek Gunung Kidul, Nduk. Sik, kamerane kok muter kleru, Nduk. Awakku kari separo. Kiye matur nuwun sanget sugeng dalugi kagem panjenenganipun Yusumiatun. Enek uga Mas Zainul Arifin. Mas Arjiono juragan jejek juragan pancal Sri Bela metuntung jaya.
1: Padha karo aku yung gedhe.
0: Heeh. Ana uga Mas Bowo Lestari. Ya. Lagone diaturke sing ngresake Podang Kuning Dados.

wono-wono menika kagem dulur-dulur kampung radio. Lumantar panjenenganipun masis kirimkan salam kula kagem dulur-dulur babakan sedaya. Mriki kagem Mas J.

0: Mugi minangkanipun mundhut saka panjenenganipun Mas Handoyo ingkang ngersakaken durma mangkat ing kula golekne ora petuk. Kula paringi srempek tungkaan bajut palaran durma. Mugi-mugi nyecek ing galih. Pak Kades sabar sumin nggih Pak Kepala Desa,
1: Pak Petinggi.
0: Heeh. Ngersake kembang kopi, Nduk. Ilujeng dalu menika kagem Pak Inggi.

Masah ya warel lujeng dalu. Enek gua bundar yatin geng dalu sayang sayang gunduling salto kuno ae. Matur nuwun menika kagem njenenganipun nyucempluk. Lujeng dalu.

rugi kagem kinara faiz. Enek sing nyuwun tayub alam-alang Gunung Bromo. Katenggo kagem jeranipun masang.

0: gendeng-gendeng pamundutan ing para pamidhanget wis diaturke ingkang dikersakaken Pak Inggi, Pak Kami Tua, terus kanca-kanca saka Cak Sis. Kang enek babakan ning kampung radio ngersake kembang kopi mang wis diaturke. Pokoke matur nuwun kagem Pak Inggi, Pak Wo. Terus ngersake Durma Mengkat. Pokoke ning jero ki mau nek palarane Durma lak aturke kanggo Mas Handoyo. Kang diwiwiti serbek tungkaan iki mau jan marem kok, Njuk. Terus padang kuning barang wis diaturke ya, Nduk.
1: Iya, Yung. Siji mboko siji pamunduting dulur-dulur iki mau wis diaturke. Ikari pundutaning panjenenganipun Mas Sengkuni yang ngersake Gunung Bromo utawa Bromo Indah. Ana uga kang ngersake ya kuwi Sambung Tresna. Iki ya wis dicepake. Iki golek gagrak Sangga Buana sing rada lawas iki kok. Rasane iki ben wah nyantol ning ati yung. Heeh, Nduk.
0: Iya nek Pak Miskun gendalu gendinge kula nderek kemawon nggih matur nuwun salam kagem dulur-dulur Panca Kusuma.
1: Dulur-dulur Casuma. Heeh. Yung. Jajal saiki aku kepingin weruh. Ben ora dadi iya kuwi pangangen-angen babakan Kakang Kawah di ari-ari saiki mlebu utawa aku kepingin nyerungawerui babakan dunung lan nyatane kang diarani getih kelawan puser.
0: Ya pancen kuwi gandengane kok, Nduk. Getih kelawan puser. Iki ya sing ngenteni awake dhewe iki dadi poros. Papane ana lor kelawan kidul. Cara jagat kuwi dadi kutub utara dan kutub selatan, Nduk.
1: Ngono yo. Getih ning ndi papane, puser ning ndi papane. Lan iki wujud utawa dumadi saka anasir apa, Yung? Munggo mengko dadine pasaran iki ya pasaran apa? Terus nggawa prabawa apa, Yung? Yen mau kawah dadi prabawane ngurit. Adi ari-ari dadi prabawane Gusti. Sabajute gedhe kelawan puser piye mungguh duduk selehe yung.
0: Iki sadurunge ya matur gunging manuwun kanggo panjenenganipun Pak Suharto. Pak Amin ugi ingkang sampun nyawiji. Ngene, Nduk. Gedhe kelawan puser gedhe papane nganang kidul. Dumadi saka asara ana siring geni. Jumbo karo warnane getih. Enek kidul iki diarani ngabritan utawa abangan. Sak bajute diarani pasaran paing, Nduk. Sisi kidul kuwi dadi prabawane Gudha Rencana. Utawa dadi sandungane ngurit ning yen mbok utawa makmu iki ngarani kuwi kudu sandungane ngurit. Ning dadi kekembangan ning urip, Nduk. Sabatuting abangan kuwi sinebut pasaran paing.
1: Dadi pasaran paing.
0: Prabawaning iki dadoko ya kuwi tan liyane Gudha Rencana dadi nafsu amarah.
1: Iya yung etan iki dadi mutmainah kulon iki dadi sufiyah. Sing kidul iku dadi amarah yoyongaan dok. Iki dadi prabawaning gudho rencana. Ning amarah sing dikarepke iki ora mung angkara, ora mung pamuringan dudu kuwi nduk. Yen kuwi nafsu. Amarah ning kene iki dadi daya utawa semangating urip nduk. Kaya dene getih. Iki akan berjalan sesuai kebutuhan. Sesuai dengan perintah denyut jantung. Denyut jantung iki ngeloki utawa manut saka aktivitas ing badan, Nduk.
2: Ngono ya, Yung.
0: Iya. Dadi nalikane awake dhewe iki duwe rasa aras-arasen. Wegawige tida-tida ringo-ringo. Iki kudu dirawan dhewe, Nduk.
1: Kaya mengguno ya, Yung.
0: Mobilitas iki kudu dirangsang dhewe. Aja ngenteni dirangsang wong, Nduk. Warnane abang kaya waraning getih. Lah ning godho rencana kuwi mau mesti enek. Cara kanggo iya kuwi nyendak utawa nyuda, Nduk. Tan lianing sing barengi kang diaran puser. Mamula ucapane kakang kawah hari-hari getih kelawan puser. Puser iki mamane ana ngelor. Wujud anasire iki lemah. Nafsune ngalu amah. Warnane ireng utawa disebut cemengan. Dadi lek nulis kok keliru cemeng.
2: Enak kucing.
0: Sabanjuring pasarane dadi pasaran wage. Kaprabawan saka pati, Nduk.
1: Kaprabawan saka pati, kidul kudu rencana mungsuhe pati.
0: Dudu mati lho, Nduk, ya. Dening laku pati kuwi mau kaya dene awake dhewe nalikane ana ing jeroning wetenge ibu. Lalaku pati iki sinaune kaya wong mati. Wong mati iki wis ora iso ndelok, wong mati iki wis ora iso ngrungu, wong mati iki wis ora iso ambegan. Wong mati ora iso ngucap, tangan rasa kumawe, sikil ora iso jumangkah. Tegese mati iku wis tidak ada aktivitas sama sekali. Ning beda karo pati sing ana jroning wetenge ibu, awake dhewe iki sik iso beraktivitas, denyut ya jantung ya sik berdenyut, paru-paru ya sik kembang-kempis, berarti ning kono ana napas. Ning awake dhewe iki sasat ora ngrungu apa-apa. Orang ngambu apa-apa, orang ngucap lan ngecap apa-apa. Orang rasake apa-apa, mula ditakoni, kuwi napa wae ning wetenge ibu, awake dhewe ya ora bisa ngandhake. Lah iku gampangane dadi kaca pangilone awake dhewe yen ana tembung mati sajroning urip. Kuwi ya jajane awake dhewe kaya dene awake dhewe nalika ing guwa garbaning ibu, Nduk.
1: Kaya mengguno ya, Yung. Dadi ana godho rencana ngapa wae. Yen perlu ora didelok. Yen perlu ora diambu. Yen perlu ora diucap lan dikecap lan ora dirungu ya, Yung.
0: Gampangan iki cara nggon dhewe ngandhat wis gak direken ngono kae. Payoreng ngono kae, Nduk, jarine kanca-kanca.
1: Kaya mengguno ya, Yung.
0: Lagi wis dadi apa lek ngarani gocekane awake dhewe anggone nglakoni urip ning alam donya kuwi mau.
1: Lah terus bebuk tening yen puser iki warnane ireng, lah prabawan saka lemah dadi cemengan.
0: Mending doa. Terus delengen udelmu dhewe, pusermu dhewe.
1: Ning kono iki mesti ana reget mbok dirisiki apa-apa iki nek reget warnane ireng, Mbok. Ki tenan. Ning aja kulina diwuwi. Malah kebles pipit, Mbok.
2: Iya, Yung, kaya rasane kebles pipit.
1: Nggih matur nuwun kagem njenengane Mas anu Jumari. Matur nuwun kagem Mas Malin. Dulur-dulur iki sedo nglumpuk, Nduk. Kang enek sisi tengen enek Nararya. Enek uga nama panggil saja namaku. Mas Luki Setiawan. Mboten Klipon Art ingkang ugi sampun nyawijin.
2: Matur nuwun sanget Kang wis nyawiji ya, Yung, Nduk.
1: Kaya minangkani pamundhut dhisik sadurunge engko babarna ya kuwi babakan hubungan ing kakang kawah diari-ari getih kelawan puser lawan uripe awak ing dhewe ning alam donya amarga diarani kanca diarani dulur iki dadi kanthi diarani kanca dadanan dulur iki mau dadi bahan pertimbangan diarani konco, diarani rowang dadi uga dulur kuwi mau iya dadi daya kekuatane ngawaki dhewe saka beng kuwi mau wis saka idining Gusti Kang Hakarya Lokondo saka beng nunggal misai ngawaki dhewe babar pisan ora ing jabane ngawaki dhewe ning jerone ngawaki dhewe
2: tegese ngawaki dhewe iki urip iki wis diparingi jangkepane kaya dening ana ing kahanan esuk sore awan kelawan bengi ana padang ana rame ana padang ana peteng ana rame ana sepi ana ngisor ana dhuwur ana ngarep ana mburi ana kiwa ana tengen ya ya
1: ora mung teko kono ana kepenak ya ora ana apa jenenge ana sing gak penak enek perkara mesti bareng sak jalan keluare kabeh iki mau dadi siji lho.
2: Iya, Yung. Lah terus babakan sing kaya mengkono mau, aku kepingin ro uga guna paedahe sedulur papat limo pancer kang wis dikaweruhi. Lawan uripe awak ing dhewe ning sajroning kauripan donya iki, Yung. Heeh.
1: Mengko aja sumelang. Mengko batal babarne ben anakku cetha ben anakku pinter.
2: Iya Yung matur nuwun sanget.
1: Ya wis. Ya, ayo nyambung tresna sik, Nduk.
2: Monggo Yung.

niki matur nuwun Pak Kaji Jadul. Senin tanggal 19 kula tenggo wonten ing Balai Kota Mong Tani. Matur nuwun ugi kagem njenenganipun Bapak Suharto, njenengan ugi sehat-sehat nggih.

0: ora krasa wis ndungkap 20 menit saka jam 09.00 wengi iki, Nduk. Ya matur nuwun kagem kanca-kanca pamidhanget. Kang lumantar giaran TikTok uga aplikasi RRI digital.
1: Iki kok patek ora patek ana sing saka lokalan yoyung sing nulis SMS tan liyane Bu Riatin karo Mas Handoyo.
0: Mbok menawa iki kaprabawan saka mutu siarane nduk saka pemancar kang si enek pembenahan. Panjen yo biar pet arep piye sing ngrungokke iki yo kira-kira yo wegan, Nduk.
1: Ngono yoyung.
0: Ya jajal awake dhewe iki memposisikan ora mung dadi penyiar ning dadi pendengar. Nah ngono kuwi terus piye rasane nalikane karemaning iki mau. Terus marian dirungokno iki kadang urip kadang mati, Nduk. Kadang enek kadang ora. Kadang suarane metu kadang mung swara ya metu ming ngawos, Nduk. Lah iki ya kaya ngene iki kudu digatekke uga. Matur nuwun menika kagem Pak De Arianto Wilujeng Dalu.
1: Wis ora ngrembug kuwi yung bajutne Bang Kakang Kawadi ari-ari getih kelawan puser. Getih mau kaprabawan dadi nafsu amarah ning yen awake dhewe bisa mengelola dadine iki penyemangat ya yo. Ngilangi rasa aras-arasen wegah wigih. Tido-tido lan renor-renane yo yo ngaan dok.
0: Mula sing kidul iki papane gudho rencana kaprabawan saka anasiring geni warnane abang diarani mau abritan yung dadine ing pasaran paing yung. Dadi nalikane jaman biyen urung ana araning pasaran ya kuwi kliwon wage paing legi lan renor-renane iki mau anane iki etan iki nggening petakan utawa legi kidul iki nggening abritan utawa paing kulon iki nggening jenian utawa kuningan. Banjur pasaran ini dadi pasaran pon kang ana kulon. Lah banjur puser iki sing enek lor, Nduk. Kaprabawan saka dayaning lemah, ireng warnane diarani cemengan, banjur diarani wage. Kuwi ya dadi kantine awake dhewe nglakoni urip.
1: Lah banjur awakku dhewe iki utawa awake dhewe iki papane ana ngendi, Yung?
0: Papane ana tengah dadi pancer.
1: Papane ngono tengah dadi pancer. Sabanjure diarani ngopo?
0: Diarani kliwon, Nduk. Utawa kasih.
1: Sebutane kasih yo yo.
0: Amarga jejering awake dhewe dikasihi, diwelasi dening Gusti, Nduk. Ning awake dhewe sing kala mangsane iki ngadang lan garai murkaning Gusti ning awake dhewe mergo saka kelakuane awake dhewe kang ora manut marang apa kang dikarepke Gustine.
1: Dadi kaya ngono ya yung. Awake dhewe ning tengah umpama digambarke bumi lor kelawan kidul ki mau dadi kutub utara selatan. Berarti ngawak ing dhewe ki ming mubah searah yo yung. Arah ing mubahi nandi yung.
0: Ya nama ing dhewe ndeleng sengenge ki mlaku ning ulon. Sejati ning sengenge ki ora mlaku ngulon, Nduk. Sengenge ki manteng aning tengah sing muter iki bumine. Kena dipastek ke ditamtok ke
1: amarga sengingine mlaku ngulon ketok ing awak ing dhewe sejatine ngawak ing dhewe kang utawa bumi kang dadi pidakane ngawak ing dhewe iki nembe muter ngetan nduk. Mlakune ngetan tegese mlakune marang urip yung. Yen kula niki papaning Gusti, terus mlaku ngetan berarti Gusti iki nguripi si urip, nduk. Kena diarani uga Gusti iki lebur, dadi nyawiji. Ana ing sadengah kang urip ning alam donya iki. Namula nek ana nunen, aku lebih dekat dari urat nadimu kuwi mau, nduk. Sing dadi punjeraning puter, puteran oran kidul, nduk. Dadi bisane ngurip iki awake dhewe iki mergono sing diarani gudha rencana kelawan pati. Kutub negatif kelawan positif, nduk. Lagi kena nyotone iki ya saka lampu, saka radio, saka kipas angin apa wae sing menggunakan daya listrik. Mesthi ana kutub diarani kutub negatif lan positif. Dening kutub negatif positif iki mau lek disambungke langsung bakalin jebles utawa kolsret nduk. Ning kudu ana mediane damar iso murup mergo ana daya negatif lan positif, kipas angin iso mubeng, AC iso adem disetel panas yo kena. Tuku mantung marang apa dayane iki mau lho Bu. Yen kutub negatif lan positif iki mau mapan ning setrika berarti dadi ning panas nduk.
0: Ngono ya yung.
1: Yen mapan ning ilir listrik
0: apa yung?
1: Ilir listrik.
0: Apa kuwi yung?
1: Kipas angin iki lho nduk, kipas angin.
0: Oh ala ya yung.
1: Iki dadi ning hawa. Dincepno negatif karo positif nang gini magicom dadi sego. Lan sak pinunggalane gumantung lho. Ibarate ngurip iki awake dhewe pancen ya netepi takdir saka Gusti kang diarani urip, ning sing mengendalikan lan memanajemen urip ing awake dhewe ya awake dhewe lho. Saka anane negatif kelawan positif, getih kelawan pusering awake dhewe kuwi mau, monggo. Kowe kate dadi jahat yen pikiranmu jahat ya dadi kok energimu jahat iki ya metu. Yen kowe dadi wong becik, ing pangangen-angenmu lan pangrasamu ya dadi kabecikan, saka dayaning negatif positif kuwi mau dadi kabecikan. Namula kabeh iki gumantung ana ing ciptamu. Apa sing dadi cipta lan angen-angenmu iki rasane timbangan tantingan iki bener apa luput, iki becik apa ora, iki nyasar apa bener, lan sak pinunggalane kuwi mau dadi gumantung marang awake dhewe kabeh nduk.
0: Kaya mangkono ya yung.
1: Mangula awake dhewe iki kudu bisa memanajemen urip. Nek jarine wong pengajian-pengajian iku tentang manajemen kalbu, nduk. Kalbu kang dikarepke iki alkohol utawa ati. Mulai nek unen-unen di dalam diri manusia ada segumpal daging. Jika buruk daging itu, maka buruklah mutu kehidupan manusianya. Jika baik daging itu, maka akan baik mutu kehidupan manusianya. Dan daging itu adalah hati loh. Kena di sana pake ngono.
0: Iki dudu hati sing kena digrengseng dinggo campuran sambal goreng barang tutu loh. Wasoko ilmu ning sedulur iki mau dadine ya manajemen urip awake ing dhewe murid becik lan tetep mlaku ing kekarepan lan marganing Gusti ya yung.
1: Dadi sing diarani sapa roh dulure iku ora terus ketok. Ora petuk gatuk. Sing wis roh dulure iki iso diukur saka sifat kelakuane nganggo ning obah polah, solah bawaning lan una-unining, nduk.
0: Kaya mangkono ya yung.
1: Dadi ora kena mung digambarne aku sila wis ngening ana cahya iki, cahya iki, cahya iki terus bleger kaya ketok awakku dhewe. Kok dhisik? aja terjebak pada sesuatu yang halu. Yen kuwi mau banjur nyatane kok ora nyata nang ing prilaku. Yen wong Jawa ngarani ana ing obah polah, solah bawa lan unaunine nduk.
0: Ngono ya yo.
1: Amarga sing diarani sedulur iki mesti ya kebak kapadulen, kebak simpati kelawan empati. Lamun awak ing dhewe iki ya duweni simpati lan empati dikaweroi. Lah ganti cara umum gue ing syariate rerno sarae rerno. Contone kaya poso weton. Terus mari ngono yen arep mangan iku segone diambu sampai pitung puluk utawa telung puluk sing disambat sedulure. Iki bentuk pengertian, bentuk memahami dan cara mengaktivasi energi-energi kang digawa saka sedulur-sedulure ngawake dhewe. Lah kang kaya mengkono kuwi ya didekek pada konsep kemalaikatan. Yen jare iki dung Jawa nek sing diarani Jabarala maka hala Surapala lan Hajarala nduk. Jabarala kuwi Jibril nduk. Maka hala Mikael. Surapala Israel. Hajarala Jrail nduk. Mamula kuwi kudu dikenal, kudu diaktifkan. Daya Jibril ing awake dhewe kudu diaktifkan yen kepengin awake dhewe iki asring oleh ilham. Asring oleh pituduhing Gusti. Jaluk rejeki ya ngono. Jaluke maling nang pangeran tapi sing dipasrahi andum rejeki sapa malaikate ya diaktifkan. Semono uga sing duweni wektu utawa sing duweni sangka kalah. Sangka iki saka teka kala iki wektu. Sing bagian niup trompet kuwi mau ya kudu dikenal diaktifno nduk.
0: Lah iki siji iki aku wedi mengaktifkan kok ndang mati ora.
1: Sing nyabut nyawa iki ya diaktifkan. Gambarane iki nyabut nyawa iku ora saya sekeji ngono iku. Saengga awake dhewe yen mengaktivasi si Jabarala utawa si Yama Dipati kuwi mang ero. Ngendi sing sejatine kudu urip lan ngendi sing sejatine kudu mati ngono nduk. Lah iki arek dulur-dulur sing enek nek lantai 2. Bapak Ariadi Wilujeng Dalu. Sugeng letik-letik kemawon.
0: Waduh umpama rono nutut apa ora wis kedalon nduk jam 12 awake dhewe kaet muleh.
1: Njok ana ya lantai 2 wis tutup. Gembok ngarep mburi. Nek ora ngono sing mbau reksa iki wis bubuk sambil duduk nduk. Ana ya yong.
0: Kaya mengono yong.
1: Lah saka kono kuwi mau. Dadi awake dhewe iki aja terjebak pada halusinasi pangangenangan ning awake dhewe. Amarga urip iki dudu angen-angen awake dhewe urip iki ana ing jagat sing diarani jagat kasunyatan. Nang ilmune ya ana sing diarani ilmu kasunyatan iki, Nduk.
0: Ngono ya, Yung.
1: Ya, Nduk, mlaku-mlaku.
0: Nyandi, Yung.
1: Ngake kae lho, Rondo Banyuwangi, nek Mbak Fatimah karo Hari Kentuk, Adi Laras.

aku Mas Putra Gilang ya tur nuwun. Sing duwe wawung. Wah, jenenge dile Predator 77. Mangan kancane Predator iki. Iki mesti seneng sing pecel lele.

0: 내가 여기 내요.
1: Turki garapan anyar soko kanca-kanca diwangga ngelakone ngimpi

Diaju kekembangan ing api. Senadyan api kulan apimu kudu pinisah rogo kelawan kahanan, nanging ruhani wong ayu yen andrenging tresnaku tanpa winates. Rasa kangenku makantar-kantar ngobong rasa sajroning nolo, nanging aku kudu weruh ing kahanan. Peda opo yen senenge ati iki bakal nuwuhke dedosa. Bebasan urip kaya dening ancik-ancik pucuke ngeri.

0: 57 menit saka jam 09.00 wengi, Nduk.
1: Iya, Yung. Dimenisake anggone ngawaki dhewe sinau. Iya kuwi kang diarani jatine ngelmu sedulur papat. Sadurunge dibabarke marang liyane, Yung. Ujug-ujug aku duwe pangangen-angen.
0: Angen-angenmu sing piye, Nduk, Cahayu?
1: Umpama papan-papan, ya kuwi papaning kakang kawah kang putih warnane ngono etan. Ditongeri kang diadaning petaan kang saiki sinebut legi mapan ing etan dadi lakune urip. Kang ana kidul ngening getih warnane abang kadayan saka ana siring banyu. Dumadi kang nyata ya kuwi dadi nafsu amarah. Diarani ngabritan banjur diarani paing. Iya wujuding gudha rencana. Sabanjure uga kang ana kulon. Papane ngadi ari-ari. Kang kuning warnane. Jumeduling dadi nafsu supiyah. Kaprabawan dayaning Gusti kulon papane. Dumadi saka ana siring angin sawetara ana siring lemah ana lor. Ireng rupane diarani cemengan. Sabanjure diarani pasaran wage. Dumadi saka ana siring lemah nuwuhke Prabowo lan daya nafsu aluamah. Iki tak wangun bunderan.
0: Heeh, Nduk.
1: Banjur kliwon iki ana tengah. Ya jumejering awak ing dhewe dayaning urip utawa sikasih. Iki banjur lakune apa kaya lakuning jam kae, Yung.
0: Ora, Nduk. Kabeh kabeh iki diwiwiti saka mati dhisik utawa saka pati. Tegesing saka ora ana.
1: Iya kuwi saka wage kang dumadi saka asaling lemah amarga len saka teori ning keadaman Nabi Adam iku cinipta teko lemah, Nduk. Ngono ya, Yung.
0: Saka wage lumebu marang kliwon.
1: Dadi dayaning pati mlebu marang awaking dhewe. Yen tak balekke critane pati sing dikarepke kaya nalika jabang bayi urip ing sanjroning wetenging ibu ya, Yung. Dudu mati nalika raga iki koncatan sukma dudu, Nduk.
0: Dadi barang mati iki mau kudu diuripi. Mamono ana tembung awake dhewe kudu uri-uri utawa urip-urip. Budaya iki kudu diuri-uri utawa diurip-urip, Nduk. Ngelmu apa wae, ngelmu agama iki kudu diuripi, Nduk. Tegese urip nene iki wujuding tindakan. Mamula teko lor iki mlebu nengah. Banjur saka tengah iki mlaku ngetan, iki tegese urip-urip, Nduk. Iya diitung saka wage menyang kliwon, saka kliwon menyang legi.
1: Banjur legi,
0: legi marang paing, Nduk. Yen wis urip kawake dhewe iku kudu duweni eling-eling. Nalikane awake dhewe ku urip ngayahi lakune urip ing sajroning kauripan. Utawa yen kowe gak bingung iki tak nggae basa Indonesia, ketika kita hidup di dalam kehidupan, ngono maksude. Urip sajroning kauripan, awake dhewe iku kudu eling
1: yang sejati ini ngurip sajroning ini kauripan ini anane mung godho kelawan pangeran sono. Ya kuwi kang diarani nikmat dan keindahan semu duniawi. Mula balik ning teori ning kabudan awak ing dhewe iki kudu tabri. Ngelilake. Ngeculke. Maneka warna ning pawujutan prabawaning kandunyan utawa kemelekatan duniawi, nduk.
2: Ngono ya, Yung.
1: Kaya dening aku ning poso Ramadan iki awake dhewe sejatine melatih diri untuk mengikhlaskan segala bentuk kenikmatan semu duniawi, nduk. Termasuk seneng pecel lele kaya predator barang kuwi.
2: Iku jare wulangamu, Yung.
1: Ora, aku ora mulang ngono. Aku iki mulang kebecikan, nduk. Lagi terus mari ngono yen awake dhewe iki wis weruh anggone urip iki ngliwati gudhe rencana. Kanggo ngliwati gudhe rencana iki mau awake dhewe kudu tansah eling ananing Gusti kang tansah ngawat-awati. Tansah mriksani apa kang diayahi lan dilakoni awake dhewe iki mesti bakal slamet saka gudhe rencana. Utawa yen diwalik urip iki yen wis bisa ngliwati gudho lan pangrencana ning kandunyan bakal iki petuk dayaning Gusti.
2: Petuk dayaning Gusti.
1: Heeh, kang diumpamane kaya barat utawa angin ananing ora nyata tapi nyataning sajroning kahanan. Ya kaya angin. Nalikane ngungkep ana angin liwat iso isis mengko iso dirasakne ngono tok. Ning apa ing dhewe ora iso nyekel angin, nduk. Senadyan to tumempel ngene iki angin utawa hawa utawa udara. Ning apa ing dhewe iki ya kaya gak ana. Mamula diarani anane ora nyata nyatane sakjroning rasa lah kuwi, nduk.
2: Kaya mengkono yo. Banjur yen weruh Gusti utawa pon
1: banjur awake dhewe yen weruh Gusti niki ngerti hakikating mati lho. Amarga sing mati iki mesti mati, sing urip bakal tetep urip, lestari widodo. Mula yen wong mati tenanan iki tembunge tinimbalan dening Gusti. Mulih marang mula mulanira. Lah tegese awake dhewe yen diarani mulih mulanira. Iki tegese ngawake dhewe cara gampange ngawake dhewe iki wis metuki ing fitrah sejatinya menungsa.
2: Walah tak pikir mati kaya sing mati sabeneri ora, njuk.
1: Nah, mula yang digambar kaya jam jenenge pati utawa sing lor kuwi mau iki mapane ana ing angka 00. Yen awan di ana angka ing 12:00, yen bengi diarani ana ing 24:00. Benar to? Sajane padha wae, amarga saka 12 balik siji, saka 24 ya balik siji.
2: Lah banjur sing diarani 00,00. Lek cara nulis jami kaya mengguno yo. Iki sing di
1: iku kaadaan ning awake dhewe ya iku sing diarani awake dhewe asale saka Adam. Sing dimaksud Adam iki kahanan suwung, teges sing suwung iki ana kang ora ana. Iya ta? Lah terus nek wis gambarane kaya jam nduk, sing muter iku awake dhewe.
2: Sing muter wektu awak ing dhewe.
1: Iya. Lagi kena diarani duduk awak ing dhewe iki terus Gusti duduk ning esensi ilahiyah kang mapan ning awak ing dhewe. Iki kudu ngaweruhi yen Gusti iki sumpahing demi waktu, nduk.
2: Waduh iya Yung sampe tekan kono.
1: Nek gak percaya takono Pak Wito, Wilujeng Dalugi Pak Wito. Sampe tumekan kono, nduk. Lasa panjure sing diarani legi iki mapani ana ing jam 3 antaraning 03 karo 15.
2: 03 karo 15. Telu gambarane jam 3 iki jek peteng. Ije sunyo, ije sepi.
1: Iki nalikane iki kudu telung perkara iki diaktifasi.
2: Telung perkara kuwi apa?
1: Cipta rasa kelawan karsamu. Banjur ning kono iki enek angka 15. 1 kelawan 5. Yen cipta rasa karsamu wis tunggal dadi nyawiji, iki digawe ngendhalekno kang 5 perkara diarani panca ndriya.
2: Mengendalikan panca indera.
1: Lah angka 15 iki 1 karo 5 dadine angka 6, 6 iku lakune ngrasa. Dadi panca. Aduh, kleru ya, Nduk. Cipta rasa kelawan rasamu iki dadekno sawiji. Sing kok cipta ya mung kareping Gusti, sing mbok rasakne mung kareping Gusti, sing mbok kersane ya karsane Gusti. Kuwi dadekno siji gawe ngendhalekno panca indramu. Sehingga sing tok dulu iku ya panduluning Gusti, sing kok rungu iki pangrungoning Gusti, sing kok ambu iki ya grananing saka grananing Gusti, sing kok ucap iki ya ucaping Gusti, sing mbok kecap iki ya rasaning Gusti. Lah sing kaya ngono kuwi, Nduk. Yen kaya mengkono ki mlakune ana ing nem perkara kang diarani sap rasa, ya lakune ngrasa kuwi dhewe.
2: Lakune ngrasa gambare ing nyatane ana legi, ana pait, ana pedes, ana kecut. Banjur ana sepet lan ana sing aranin tawar, ana sing aranin gurih, ya yo ngakuwi ndo.
1: Kuwi kang dadi paugeran. Kuwi kang dadi patokane awake dhewe ndo.
2: Iya yo. Sabanjure mlaku maneh ana ing gudha rencana kang kidul papane.
1: Kidul papane anane ing gudha rencana umpama jam iki kencenge ngrolas iki 6 nduk. 6 mau lakune ngrasa nalikane esuk bareng jumudeling surya.
2: Sik yung kinyo adikku wedok kang ono ya Yogyakarta ngadini ngrap
1: putri to.
2: Iya yung iki atas teko kekel wong aku ngomong lakune ngrasa diarani Ki Suroso. Njaluk dicepet karet pentil bocah kuwi yo.
1: Ah, ngono-ngono yang ngeni adikku wedok situk gati nduk biyen karo aku. Esuk mesti gaekno kopi. Awani mesti gaekne wak klothok nduk. Nah, sabanjure ana angka 6 karo angka 18 nduk nalikaning surup.
2: Iya, Yung.
1: Iki dununge ana endi?
2: Dununge aku ya kepengin neruh.
1: Monggo dununge diudari, Nduk. Sak bacuting sak marine awake dhewe ngrungokke gending pangkur rinoso iki.

0: Wirujeng dalu dulur wau Ngagu Sugiyarto. Rahayu Kang Samiyo pinanggih.
1: Kowe iki kudu hormat karo Plik Nardi.
2: Pripun?
1: Lah kan yo asisten dosen.
2: Oh, nggih, okay. Trai.
1: Anda.

Rotal. Matur nuwun rawuhipun. User 756 sekian sekian. Nggih matur nuwun menika kagem Ibu Suripah ingkang wonten Tuban. Milujeng mijangetaken.

0: Wilujeng dalu menika kagem jenenganipun Mami Ati. Ingkang wonten ndi nduk jalan apa nduk?
1: Lali aku yung.
0: Jan bangun tong-tong.

0: Yen sing sambatan kudu merem, Dok.
1: Sinten, Yung?
0: Mami Ati.
1: Mami Ati ben merem awake dhewe sing melek. Yen diklumpukno dadi merem melek, Yung.
0: Wah, enek ayo.

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Anda mengikuti Warung Lapis Prapatan. Warung Lapis Prapatan.
2: Kewes wayahe ngawake dhewe mungkasi nduk.
3: Lah terus lungguh ing jam 6 karo 18 ning ndi iki pasinaon sesuk nduk. Ora dientek-entekke saiki. Sesuk yo sing anek dina.
4: Iya, Yung.
2: Ya iki matur nuwun sanget kagem dulur-dulur sing wado-wado yo nduk, nek luar kota, nek luar pulo, nek sing luar negeri Asia Tenggara ana uga sing ning Eropa nek sing Amerika matur nuwun sanget uga kang ngene Malang-malang kene wae matur nuwun sanget Bapak sinaon menika kala wau badhe dilpun ajengaken ing Binjang ngono ya Nduk
4: iya Yung amarga dicara niku tuku manti
2: Mes setengah sewelas nduk. Iki wis jangkep meh rong jam awake dhewe malah rong jam luwih 15 menit to nduk.
4: Iya Yung.
3: Iya matur nuwun Kang Ije Setya Tuhu anggone midhangetke. Iki kudu dipungkasi kaya panjenenganipun Mbak Titik Widya Lestari Mas Agus Sugiyarto. Ana uga Maniati Supriyono uga. Saha ana Mas Putra Gilang. Ana uga ril ayah pe loro urip karo tapi wonge turu Yung.
2: Ketoke kaya ngono, Nduk. Ayah, nggih matur nuwun sanget kagem sedayaning pamidhanget. Nggih nek uga panjenengane Mas Arifin, assalamualaikum lujeng dalu Mak Cangik dalugi kalian Mbak Limbo. Ah nggih kula. Salam kagem Pak Tumari, selamat sampun kepilih dados RT 6 Gasek. Mugi-mugi RT 6 dasik langkung saing tahun-tahun ngajeng matur nuwun sekarimpun kanca tani nggih katenggo. Nggih kepareng kawula nyuwun pamit mungkasi ngadicara menika sisip sembiring atur nyuwun diagung pangaksami dene napa ingkang atur ngaturaken maku kala wau babar pisan mboten gadhah niat nguroning sok sinten ning kepara menika namung dawah pirembagan kula kali anak kula wedok ah nggih kula pun dimbuk ugi nyuwun pamit. Mugia sedayaning juga kedados pepajar ing manah kula manggih guna kang lan paeda tumateng ingkang samya midhangetaken. Pungkasé ngatur ihdinash shirotol mustaqim billahi taufik wal hidayah warido wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun nuwun matur nuwun. Ngrasake kanca tani ya, Nduk.
4: Inggih, Yung.
2: Ya karo ringkes-ringkes, Nduk.

0: 이 성부 죽으시나 치러고 딱딱한 면에 뜨거운 너의 결과 꾸라봉 망을 뜨거운 유기니 꾸면 꾸라이
1: 이런 거요. 넌 세우 사분으로 바닥은 꾸러
0: 유기니는 꾸부기 꾸이 군안이 하고 다 같이 사분사시 자료 군대한 이런 거요.
1: Penjenengan bukan yotro satus ini supados tumbas kuaci wonten gabus
0: kaya ngono
1: sinten ingkang ngertos menawi dere tu manggusuk mono aji rama kondo
0: kudune yen wis engko kuaci ra yo ndang bali jagani yen to garwaku rawo
1: angger rumiyen to gabus mriki menika teben kula mboten pikantuk numpak sepeda motor kabeh mampah lho ajim pinten jam
0: aku lah ben suwe, ben aman, ben tanah. Ini nanti kejadiannya kaya gini di Wirabaya.
1: Gak, lepatkan jenengan piyambak.
0: Piyambak, piyambak.
1: Yang ngerti ini gak, sampun wonten dalam kata menghubungan medal mereka wonten undi, sepati, nomor, kemarang.
0: Coba ini, sopo sing kami tunang. Saiki aku ditinggal gara aku yuk kang masuk pun oci. Mereka aku sambung jenis nopo akan tin mas kapan situ saiki wis konangan Wirabaya.
1: Ajeng ya tuh.
0: Wirabaya, masa Bolongo putraku tak pasrah ki kelawan kuwi.
1: Dapun jenengan?
0: Aku arep ngupati arep goleki den Mas Eko Abang Sito.
1: Yen tang iso.
0: Iso. Mergo kabeh iki tumindake den Mas Eko Abang Sito, aku bakal ndak tanggung jawab mergo aku tinggal marang bojoku Wirabaya.
1: Iki sampun to, Ndoro.
0: Iki sampun
1: cekap semanten kene awan sampe dibulajengaken.
0: Dibulajengaken. Putra aku tak pas lagi kawan ke panci benar masa borongo anggonmu supaya putra aku warak anggonmu nyesepi tak borong ke marang kue ya wis Wirabaya aku bakal gue di masa kapan situ
1: Nara Putri Lajeng panci kenal kados putri. Bocah sing ora ngerti jawane, bocah sing ora ngerti dosa kena karate.

Obong gedhe napa bongong gedhe, Pak? Obong gedhe napa bongong gedhe? Nah, kene sungguh praktek, Sung. Kene, kene. Wis, Kang.